Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem,

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

više, niš mi ne paše, s čim po ceste, niš mi maše, za autocuriju, poliči i flaše, po boku u rotoru.

E sad je samo pitanje koliko je ona tu zaradila u toj priči. Osmodiš 6 miliona, pa ajmo se nagodit sad malo, evo vratim vam 3, zapravo neće vratiti nešto, stoji nešto tisuća eura. I onda mi stavite kaznu neku 6 godina, smanjite na godinu i nešto, može, kako ne, pa ostale su mi 3 miliona eura.

0: vesti.
1: Nije se ni izmenilo vani. Počeli smo sa šesticom, no, još uvijek smo tu. Da, hladno vam je vani. Ja sam hrabro zišao u kratkoj majici. Kaj sad? Sutra će biti pametni. Maksimalac danas 17. Ne bi trebalo ništa padati, barem tako kaže prognoza. 6.43 je vrijeme izlaska, a u 18.56 zalaska sunca.
0: Već namećeš, već ga bovu.
1: Već namećeš, već ga bovu.

0: To su vijesti, nećemo više dalje. Trebamo uopće dalje čitati.
1: Šutra, zato moraš. Evo,
0: Pripust će zbrinuti otpad koji je možda baš on dopeljal. Radost je slobodna za godinu i nešto.
1: Već namećeš.
0: Tako dalje i tako dalje.

Ali pošto čovjek ima sinkopu. Ja na tome druga zote. Zato moraš da... Vjerovatno je zaboravil da nema vozičku. Već da nećeš već da bom. 6:20. Šudra vozi, šudra bode. To ću ja nekaj zaboraviti ono. Stvarno smo zaboravil. Šudra bode. 15 glazbenih u 15:07. I već me to muči, čim sam počeo razmišljati o tomu.

Pomaknuli smo se vani na sedmicu, 22. rujna, piše na kalendaru. Ima boljih, ali nebo zna. 1024 hektopaskala tlaka zraka, utorak piše, znači tork je Zlataru i malo veća gužva nego inače. Pogotovo oko sajmišta. Programski sadržaj za danas, naravno aktualnosti u 11.15, Hidana biramo u 10, svaštarnica će biti u 8.

Da, a kak kum ima 130 kila, pa ti njega nosi onda. Kad smo već kod kumova, moj kum i ja, marš za kuma i kumovina. Danas smo u kum modu. Idemo onda čut sva tri, pa ćemo onda čuti vas. Naravno, vi ste ti koji daju glas. Akordi, moj kum i ja, fiškali, marš za kuma i ansambl Zagorje kumovina.

0: ili 466-665-466-885. Akord 1, fiškali 2, ansambl Zagorje 3. Tako ide redom. Tak su se i glasovi raspodijelili, ali sad će neko odmaknuti te priče. Sve dobar dan.
1: Dobar dan, za prvoga bilo ostalo.
0: Dobro.
1: Pozdravljam obitelj Pavlinić, Dragicu, Josipa, Janicu i vas tudi u režiji, a pjesmu mi Daj ta zelen lišće goru kiti.
0: Zelen, pa već se počelo sušiti.
1: Zelen lišće
0: goru kiti. Može dogovoreno?
1: Ajde, lijepo vam pozdrav.
0: Dobro. I vama. Zelen lišće goru kiti. Iako se počelo sušiti, promatramo to ja i ti.
2: Kuma marš.
0: Za kuma marš dva glasa, akordi moj kum i ja dva glasa, ansambl Zagorje kumovina tri glasa za sad. Takva je tablica trenutno. Prvi, drugi i za silu. I ovo je za silu pobjeđuje. Kužiš, kak se to mora dogoditi? To ti se zove pehista.
2: Da sme Zagorci.
0: Pogled na situaciju vani, kad već nemam, a imam telefonski sutra, 12 u plusu trenutnih. Dobar dan.
3: Dobar dan, gospodine.
0: Recite, Marija.
3: Ja bi pesmu Marijana.
0: Marijana.
3: A ne znam za koji predlog, kad sam ne čula niti jednoga.
0: Akordi moj kum i ja, fiškali marš za kuma i ansambl Zagorje kumovina.
3: Ma ja šta imate?
0: Sve kuma imam, a koje god trebate.
3: A neću kuma, već sam ga ne vidjela, a kuma je na 15 lijeta, kumi se vide.
0: Pa to vam obično tak ide, ono, kad ih trebate to riješiti, poslije 15-20 godina, kaj budete sad, samo vam smetaj kuma.
3: Onda mejaš i...
0: Nema mejaš, imam akorde, fiškale i ansambl Zagorje.
3: Onda nek bo ansambl Zagorje.
0: Dobro, zapisano.
3: Ajde.
0: Pozdrav, Marijam.
3: Ajde, bo.
0: Vama dobar dan.
4: Mogu sam reći drugi put.
0: Recite.
4: Broj dva.
0: Broj dva, dobro, da. Zapisano.
4: E da mi još Tičekovo svadbu.
0: Tičekova svadba, može, pozdrav.
5: Mladi kum ja jesem, imam bio i obećal, da skoro bi ja za nju i pred oltarom klečal. Jer mladi kum...
0: 2, 3, 4 je sad.
5: Bio i obećal, da skoro bi...
0: Onda veli matematika, kad to zbrojiš, dva pamtim, tri dalje... 4, 1, no, podcrtao, 9. E sad jedan glas koji može, ali ne mora ništa riješiti. Zapravo može za komplet. Čekaj, na WhatsAppu nešto imam. Piše ovako. Dobar dan, dobar dan i vama. Može za prvi prijedlog Želja dečki iz Bregov, dojdite k nam, kaže Ivana. Eto, Ivana, hvala lijepa. Naravno, Želja će biti, a riješili smo i situaciju vezanu uz naš hit dana. Naravno, pa znal sam to odmah da bo tak zišle, da bo ovaj za silu pobjedu. A što će? Takav mi je horoskop. Prvi tri, drugi tri, treći četiri. Slušamo hit dana još jedan put, a onda Želje pa je burza u polje 11.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već da i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu

ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Buljin u e-

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.

Dobar dan, želim svima, Martin je danas s vama i družit ćemo se u ovo popodne, a sada idemo na Radio Burzu. Koliko nešto prodajete ili kupujete ili mijenjate telefona 060 565 565 ili SMS-om 666 705.

Evo na zdravlje naši, već smo i u drugom bloku, nadam se da vam je ugodno i da je radio pojačan i da već živite uz naše zagorske popevke. Ako ste se tek sad uključili na naš mali zlatni radio, dobro nam došli, telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885. Javite se preko WhatsAppa 091-554-5573 i pišite u komentare na našoj Facebook stranici u objavi.

0: 19:11, a mi nastavljamo dalje s našom emisijom Opusti se i uživaj. Halo, dobro večer.
1: Halo, dobro večer.
0: Izvolite, slušamo.
1: Joža iz Šušobrega.
0: Lijepi pozdrav, Joža, želim.
1: Hvala lijepa. E, može dišala bu roža od Optimista Zabarja?
0: Može.
1: Jak more leta 50-a u Dečkoj Bregov.
0: Dišala Boroža leta 50-a, može, zapisano.
1: Puno hvala.
0: Lijep pozdrav Josipe, doviđenja. Dobro večer, izvolite.
2: Dobar večer, koje vas dvije prijavljate?
0: Je, evo, pozivi su aktualni.
2: Dobro, onda mi dajte, ovo lijepo nam je naša mama, i dajte mi, zagorski sam veseljak, i pozdravljam svojega prijatelja i vas pozdravljam, ajde.
0: Hvala lijepo, Zorice, lijepi pozdrav.

0: Dobro večer, izvolite.
1: Ja, dobro večer, ali dobar dan, ali kako bi kao za Franček, Slovenija.
0: Lijepi pozdrav, Franček, kaj bomo danas?
1: Ja bi pomela Jurgo vama šire grana svoje.
0: Može.
1: Pa lepe se lepe na zagorske kraje od Zagra do Tuhlanje opet nazaj.
0: Lepe, lepe Zagore, može.
1: Ja, lepa pa pozdravim vas. Štepeto Zorice, Vanko Marijana, Iveko, Romantiko, pa vse Ado že po drugem počes, pa vsem zaželim lep torkov za večer in tako dalje. Vam pa sretno pot do doma.
0: Hvala lepa, ne idem još doma, ali za poslije bom sačuval tu želju lijepu.
1: Pa da bo čim duže domaća narodna zagorska muzika.
0: Je pa i bude, danas
1: ja,
0: bude.
1: Bom slušao.
0: Može, izovite.
1: A vedno slušam, tudi na delu popodne, ja celo popodne fajn domaća muzika.
0: Slobodno izovite, ne mete samo slušati.
1: Tako, ja, veta kaj, Slovenija malo skupo, veta toto, kor moramo malo, kako presežeš toto.
0: Aha, ja.
1: In posle je pa že višja tarifa za platite.
0: Je.
1: Toto je sad, da. Pa u meni da na kanal Facebook napisao, dobro.
0: Onda morate na Facebook tako isto pišite komentare,
1: ja, slobodno. Ja. Vrede, lepo zdravo.
0: Može, lijepi pozdrav, Franček.
1: Adio, lako noć.
0: Pozdrav.

0: Kad vas žena ne posluša, punica vam je huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vudi brigu na veselje.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, idemo dalje u našem večernjem druženju uz Opusti se i uživaj, a vi samo se javite, pozdravi, čestitke, glazbene želje su dobrodošle. Idemo dalje veselo jer ipak smo tu da se opustimo i uživamo. Telefonske linije su otvorene 466 665 i 466 885. Pišite i u Facebook u komentare i na WhatsApp 091-554-5573. Halo, dobro večer.
2: Dobar večer, Joki, pozdrav.
1: Pozdrav, Zoris.
2: Dajte mi za Franca kao nam nekakvu poljku, a za vama bi Gregovečku poljku i ovu kako se da one na malenom brijegu od lijepi dečko Pokemora.
1: Aha, može.
2: Pa nam nekakvu bi Francu dali, lijepo ga pozdravljam njegove sa... Slušatelje, lijepi pozdrav, ajde Bog.
1: Može, lijepi pozdrav, Džinja. A kad smo već kod Frančeka, Franček nam je lijepu porukicu poslao na Facebooku, komentare, kaže ovak. Dobra večer od Frančeka, Slovenije, prosi za pesmicu od... A kad smo već kod Frančeka, Franček nam je lijepu porukicu poslao na Facebooku, komentare, kaže ovak.

0: Pozdrav, dobar večer.
1: Dobar večer. Ja bi, ako može, leta 50-a.
0: Leta 50-a su, bila su.
1: Bila su?
0: Jesu.
1: A dobro, nisam sve čula jer sam bila na tavanu.
0: Mm-hmm.
1: Na, pa onda, onda Cuk je isto bio sigurno.
0: Cuk nije bio, Cuk nije.
1: E onda može Cugek i Marijanu.
0: Cuk i Marijanu.
1: Ali ne znam za Marijanu ko pjeva, a stara je pjesma. To bute vi našli.
0: Marijana, starija.
1: Da.
0: Pjesma, a bomo našli. Ako ne bom pogodio, spore budem neke, budem dvije pusto.
1: Neke približne, glavno da se svira.
0: Može, ja vam pusto, ja budem pusto dvije, pa jedna bude prošla.
1: Dobre, dobre,
0: eto,
1: hvala
0: može.
1: Vam. I ugodan ostatak večeri vam želim.
0: Hvala lijepa, također.
1: Hvala i vama. Ajde.
0: Pozdrav, do slušanja.
1: Bog, lako noć.

0: Kad vas žena ne posluša, punica vam je huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi smo tu na vijek je i primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti treba. I već ste tu, i već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje.
1: Dragi naši slušatelji, nastavljamo dalje u dobrom raspoloženju uz još puno lijepih zagorskih popevki i zagorske glazbe. Evo, nadamo se da vam je ugodno, da ste se udobno smjestili i da vam naše društvo pravi lijepu pratnju ovog predvečerja. Hvala vam što ste i dalje uz nas i što zajedno živimo u pjesmama koje bude uspomene, vraćaju osmijeh na lice i povezane s našim zagorskim krajem. Telefonske linije su i dalje otvorene, pa nam se slobodno javite za pozdrav, čestitku ili glazbenu želju. 466-665 i 466-885 i WhatsApp 091-554-5573. Vama želim dobro večer.
2: Dobar večer.
1: Izvolite, slušamo.
2: Makar sam rekla laku noć, ali niste našli Marijanu.
1: Cvirao sam Marijanu od Planinari i je svirala, sad ne znam...
2: Pa kad je svirala, majko mu drago, pa sam bila tu.
1: Pa dobro.
2: Nema veze.
1: Možda niste skužila, bumo, moramo još jedan put pustiti.
2: Ne treba. Dajte onda nekud još sad kad sam se već javila. A možda sam išla antenu popravljat na najže, pa je
1: pa,
2: baš onda
1: pa
2: bila.
1: Pa točno baš onda bila, je. Yeah.
2: Baš onda, i sad je, onda se izvinjavam.
1: Ma ništa, ništa.
2: No, onda dajte Đurđicu, može?
1: Onda Đurđica, pa bomo
2: ake,
1: onda...
2: Ake nije bila.
1: Đurđica nije bila.
2: No, onda dajte nju.
1: A onda Marijana bomo kasnije tam poslije ovoga negdje. Ak ste noćna
2: bila,
1: ptica,
2: pa veze,
1: ste noćna ptica, onda budete ju čuli.
2: Sad sam išla na bilježnicu gled ko pjeva, Planinari.
1: Je, da, tak je, da, tak je.
2: No.
1: U redu,
2: kad
1: može.
2: Kad neko veli od vas, voditelja, veli Kotos... pjeva ili svira, onda si ja zapišem.
1: Inače
2: zaboravim.
1: Da se zna. Ok, može, dogovoreno.
2: Hvala vam, ajde.
1: Hvala, pozdrav.
2: Laku noć.
1: Laku noć, pozdrav.

0: Dobro večer, izvolite.
1: Dobar večer.
0: Pozdrav.
1: Mora pesma Daj me poljubi, onda mora još Jano.
0: Može.
1: Dajte mi onda od Gombekov Veselo, veselo Zagorci. Lijepi pozdrav Štefice i vam, ajde Bog.
0: Lijepi pozdrav, dženja.

0: Evo i sad mi je baš došla tak malo jedna misao kak slušamo naše zagorske pjesme i ove nove, a i one stare. Imamo mi danas puno toga oko sebe. Imamo i tehnologije, interneta, svega i svačega. Ali ono kaj je naše, naši ljudi, naši običaji, druženja, fešte i naše kletičke i taj naš način života, to moramo sami čuvati. Jer tradicija se ne čuva samo tak da o njoj pričamo, čuva se tak da ju živimo. Aj da mladi čuju pjesmu koju su pjevali njihovi dedek i bake, da znaju kaj je klet i da znaju zakaj se veli ide se na brek. I da si znaju ovoga, da se znaju danas sutra kupiti za stolo, za popjevati si, a i podružiti se lijepo. Halo, dobra večer, izvolite. Večer, izvolite.
1: Joža je.
0: Pozdrav Josip, izvolite.
1: Moraj povrstavljati sutra, dobro glavoljam.
0: Možete ponoviti, malo telefon prekida.
1: Povet staroga sugera.
0: E, može, sad sam čul.
1: Dobro.
0: Evo, zapisano. Lijepi pozdrav želim.

0: Dobro večer, izvolite.
1: Halo Martinek.
0: Lijepi pozdrav.
1: Jučer smo bili prikljeti, onda smo rekli da smo igrali vozačku i onda da je još Johanovu Poljku.
0: Vozačka i Johanova.
1: No, te smo zdaj pobrali, prije bi to zvali.
0: Onda može.
1: Ajde.
0: Evo,
1: ajde.
0: Može, sviramo. Lijepi pozdrav.
1: Ajde.
0: Pozdrav, bok.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.